0: Clearly residential burglary line, 1307 Casper Avenue. Could it be entry exit side door audible as repeating in the third residential burglary line, 1307 Casper Avenue? Could it be entry exit side door audible as repeating in the third?
1: 3-4.
0: 3-4.
1: 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4